0: ¿Ya escuchaste que la pólvora y la Vanessa las están dando?
1: ¿Las están? ¿Qué están dando?
2: Ay, chismosi, que sí las damos, ¿eh? ¿Verdad, pólvora?
3: Claro que se las vamos a dar. ¡Las conchitas!
2: Pues, ¿de qué piensa que estábamos hablando? ¿En serio?
3: Cállate las conchitas de la ley. Calientitas, suavecitas.
2: Ay, acompañada de su cafecito todos los martes. Registe su cuadrilla al 805-349-9715.
3: Manda la palabra, dame tu concha.
2: Junto con su nombre, el nombre de la compañía y cuántas personas trabajan con usted.
3: Las conchitas y el café son traídos gracias a Panadería La Espiga, 822 West Main en Santa María.
2: Y también gracias a la Clínica Médica de Santa María, donde le pones su suervitaminado, sus inyecciones para el dolor y muchos servicios más.
3: 1690 al norte de la calle McClellan en Santa María.
2: Ay, así que si quieres que te las demos,
3: Vanessa y yo te las damos.
0: ¡Golosa!
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: La lonchera, los antojitos oaxaqueños Rosita. Tiene las mejores quesabirrias, sus tlayudas, mole, tortas, chilaquiles, enchiladas, empanadas de pollo, guaraches, picaditas, sopes, tacos de asada, pastor, chorizo, birria, camarón, pescado, carnitas y cabeza, con tortillas hechas a mano. Y en la compra de una orden de $12 o más, llévate una soda de lata gratis. La lonchera, los antojitos oaxaqueños Rosita, localizados en el 116 West Enos Drive, en Santa María, frente al gimnasio Planet Fitness. Abierta de lunes a viernes de 4 de la tarde a 12 de la medianoche. Sábados de 10 de la mañana a 1 de la madrugada. Domingos de 6 de la tarde a 12 de la medianoche. En el 116 West Enos Drive, en Santa María, frente al gimnasio Planet Fitness. Domingos en el remate de Nipomo. Pueden ordenar al 805-332-9132. 805-332-9132. O por DoorDash. Antojito. Oaxaqueños Rosita.
6: En Stanton, nuestros lentes progresivos son digitales. Eso significa corrección visual a distancias cercanas, intermedias y lejanas en solo un lente. Obtén dos pares de lentes progresivos más un examen visual gratis por solo $175. Haz tu cita en línea en stantonoptical.com o llama al 1-800-STANTON, es decir, 1-800-STANTON. Se aceptan visitas sin cita. Simple, seguro, Stanton.
7: Para hacer sus carnes asadas, el Mercado Puerta del Sol es el mejor lugar para comprar todos los cortes de carne fresca para asar, como agujas de res para asar, ranchera y diezmillo de pura calidad prime, la mejor calidad. Chorizo, salchichas, diezmillo, espaldilla y ranchera tiernita de buena calidad, preparados al gusto. Su pollo marinado, costillitas de puerco, una gran variedad de cervezas, además las frutas y verduras para sus platillos favoritos y productos importados de México y Oaxaca. Aceptan tarjetas de estampillas de comida. La Puerta del Sol le regala 2 litros de soda gratis en la compra de $50 o más. Mercado Puerta del Sol ofrece envíos de dinero a México y Sudamérica. Paquetería de muy buena reputación a todas partes de México. También encuentra transporte de autobús a Oaxaca y México con los autobuses Costa de Oro. Mercado La Puerta del Sol, 1125 West Main Street, en la esquina de Main y Blosser, dentro de La Joya Plaza. El mercado número uno en Santa María para hacer tus compras de mandado es el Mercado Puerta del Sol. ¡Órale!
8: Nutramos sus sueños. El sueño americano. La oportunidad de aprender, de imaginar y de llegar más lejos. Uno de cada 5 niños en Estados Unidos tiene hambre. Por eso, las principales organizaciones